ne kun kuntene die kama kama kama bi afi jollof rice and so fufu any peanut and say light soup light soup ni na bi nyadi bo mo de ne fre kwame anase adwa e wo 416-519-6740 number ni bi 416-519-6740 e wo 849 Abion Road Abion and Islington ti se kwa so de o ma sa bi bia sa be ka ho mfantikin kipa ene tilapia oh ja anase ope banku na nkasa ene fly tilapia anase nkwan obenye bi edi wo honmo omo wuba itin so mbo homo din pa de hian so bi kan friend ten aha e de bebro kama ama wo